0: at State Farm Arena. Listen to Kiss 104.1 for your shot to win free tickets. Giving you the best of me. We are Kiss 104.1.
1: Just call Sweet James.
2: Sweet James. 1-800-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
3: you've been hurt in a car, truck, or motorcycle crash, call the accident attorneys at Sweet Jane for a free case review. 800-9-MILLION. It's Moni Love here. Let's be honest. After a serious crash, the system is stacked against you. Insurance companies have one goal, protect themselves, not you. That's where Sweet James comes in. When you put Sweet James on your side, you put power and respect on your side. Their attorneys have experience in over 500 trials with a 98% winning record. And when insurance companies mess with you, they deliver results that sends them a message. They step in, help you get treatment, and fight for what you deserve. You don't pay unless they win. Call 800-9-MILLION. That's 800-900-0000. SweetJames.com.